awe tsa tsebe ke uposa ke be ke upula khase dia ka ntse ke ba khatshela me re ditong go na sebeletsa lesedi o fumane go batla ka tsa ditafule kwano Zeka Kansela retelena o sane se bolela le sedi ho tlo ya botselela o botsela ho reng e ya borobong pele ha ke tlo nge se 10 years a mali chike ba re wuruma nya mabedi se bolela ke ratenga le sedi handle bo sekeng ho ra ke le shume me di tsa o qetela tsa letsatsi ga di ba lwa ke nakamuloi

Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.